0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillah.